Menushkin gjava pa is në dana al Summer Days. Lewis Capaldi, Before You Go, for babe. And the winner is... Win! With Play! Uan dhe këtë chance të tërbahel biljeti al DJ Duo dhe sërkona që gjava pa is në fitminet të septembru Hatcliff and Altair. Is da për diferenca le daun më gjedin një zbelau e lokacionet të fejser kuna edhin jamlu lavenement të hëmë. Probabilment, jizbelawa lej lakta gjranet veramet me tajkuna të tir dall'avveniment bir si frysu një klokejtën e kaj duela e që zanë të bitë të shkole kina për të madhijaj e me të zader bahton në biljeti dëlli seguina matule il gjuna ta kolla e zatë të shëndesh madhe kil kjutu mesit të batin Kelma and Otter po 99-0-0-897 një stajkun aktar tartë të lumë wa të show tijaj javan ka wa Bay Drive, Bay Breakfast wa të Dave e sëpë të lodu javan ka wa të show të Jake minjaf kollosh uva posibl dan ovjement kollu graci al shabna ta 356 Entertainment.

0: Training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: Bay weather
2: with Smart Effects. Comfort for everyone.
3: Komplistan na temperaturi, oli in hapna e mbarra e kif sërkunat të në hasda suihet u erpajnë në gradë Celsius aparti me nektin zëral të bëhu e shrinë e me rrihe li varja për forësat nejnë sa forësat li të lumë dhe kitë tip të templi e zatë të shëntët po fil karot sa takse pli të kalë gjofornë po mosh fil karot sa mamma mia.
4: Yeah, we go, hit them.
2: You're listening to David Malia 10 till 1 with Miracle Foods where great quality meets great value.

Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max. Ta Molly for 97. Bejo jak jena em shahaj li veramento job nizgur mërsh forsi u ma el film. Zunar e se plëgjej, ande ke chans li të celebra hafna e kif serkun em National Cinema Day. Il biljeti e kuna edin marru al 5 euro bis xapna films. Serjint vereu foston Moana, The Odyssey, Spider-Man, Brand New Day, Paw Patrol u hafna aktar. Ada u koll, të return al kompetizioni ta Free Film Fridays. Mushtaminit li fa bit chans li mushtalli të hodon bin as prezës të hodon kompletament pëshenel.

Greedy ta Tate McRae for Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. U bat ande këtë chance të tërba weekend break grëci al shabna ta Hyatt Centric e mo speciali al festa ta San Giuliano is da në të bishtër potrë ta i dëna lar weekend le atë esperienza i dur shtar maj kun gravi teknikament të kun ahjar për vërëta musha ahjar ma alina oa ahjar. Importante le tajdëllom lë storja t'ja ku atë Bay Breakfast për në këmma Jamie Wan Kawane 499-000-897. Hobbo në suma vëllë fuqë ta koma lura voice messages uma accettati forse ma tash kif Ada Nazlu lë storja t'ja. Okay, good luck bira weekend break lë zgurmush forse u abzon news da skem na ishu hajjal ija bizla lëmë lë gjurnat.

0: për Shakira, Flimkima, Burna Boy, Die Die, po e 97, bejo azërët në men le të gja adda aktar minëshar me meta speciatë lë World Cup. Uisa, isa le speciatë asat në nësë mua aktar, le të ramet iso me të kollur. Eme, jetë speciina që lë World Cup, e jashtë ajë lë vera të gjobë në jena. Eme, ma kinem dok lë World Cup, si kino ikoni që hafna, fil të amatja. E kolle najtë, për esempio, me të kenet sarët l'Afrika, e mua në katal Brazil, dok kino të vera. Eme, me nëftekan me të konzer, kon të mur Manuel Island, o kon rotën segui e lopën e meka, fizmin. Eme, i koni vi Rodrigo, eme në mbërë që në komplu, a përti mine koko, lësër në të muftit të duar e drama, li jam pa lësa duar e loba zhida li su post të hatku në tohra që u dyqë hargjët të statajt të GTA 6.
1: Go! Hey! Ugh, where's the remote? Hey Lisa, turn on the AC.
2: Air conditioner is turned on.
1: The new Augs air conditioner. It listens, it responds. Only at Smart FX.
3: Ready for the perfect barbecue? Miracle Foods has you covered. Miracle Foods, where good quality meets great value.
4: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Tull down listening for Radio Samt Hafna. Forse zeyet, imma mush kollosh, em stayer li man istash nirakunto mawa. Ashekna me lana la multa kbira batta lil boot però ftitilu sam dawl stayer maakom u nishti inhabar li f-settembru li ġej ankun etnerġona me l-dan narakom lovers al-kunċert mux kunċert tijaj noti min loki ta' Big G's biljetti min showshappening.com hey M&M fuck sorry nsejt li għatfu radio
6: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
7: Banners? Linker, the printing company.
8: Framed for murder. Hunted by ruthless enemies. One man is about to fight back.
9: He's trapped.
10: Make sure that Cole Reed doesn't get off that ship alive.
8: Jason Statham stars in Mutiny, an explosive thriller at sea. Now showing at Eden Cinemas.
11: Tell me what you want.
12: Vengeance.
13: Planning a company event? At the Eden, you can book activities, private areas, and tailored food and drinks packages all under one roof. One venue, zero stress. Visit theeden.mt.
14: Yeah, we go.
15: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.